0: Mesul d'am aveți să creu, e zoacă, sunt preoșios. În ducere de mustrăre, s-o martă pe tot să zvăină. Că zic eu că-s păr d'un naval din rățe prea molt de sau zăinăs.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Mallorca.

Si has nascut en aquest món i has crescut, serà per qualque cosa. Si has donat del teu amor i n'has rebut